Jag ser varje kanal. Mål och god! Welcome to Bladers Afternoon and let's go again!